letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

і свободних назору.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

Wciąż pod swiestnych włosów sam. No ja przyznam cię, prawdę mały sam. Występuję ja. Za malu był rys na porem tam. Sebie rys moralno sredi pasji. Na egras na predmano se pojavila dva psa. En velik buldog in pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga skuški z netežim ljudje. Ta buldog je zapel bolj pa še puljica za njim takole. In ona babam, bejbam, bejbam, bejbam. Bom, bom, bom, bom, bom. In ona babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca. Del mrcini ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Tanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce. Tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
3: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.

0: Pesem Belong Together na Štajerskem. Malo 9 manjka do 8, nedelja je tukaj in po nekaj dneh dežja je današnje jutro končno obsijano s soncem. Ni čudno, da smo tako željni sonca, saj le to v nas prebudi novo upanje, veselje in prinese dobro voljo. Naj bo slednje danes čim več.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
4: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
5: City center Celje, vse najboljše.
6: Hofman stroj je med lepo. Hofman stroj je med lepo.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro, ura je 8, v Sloveniji je več kot 10.000 prvih posredovalcev. To so prebivalci, ki praviloma nimajo zdravstvene izobrazbe, a so sposobni pomagati v primeru, ko nekdo potrebuje nujno zdravstveno oskrbo do prihoda reševalne ekipe. Predsednik društva prvih posredovalcev Dejan Rogel pravi. No, očitno.
3: Oni so aktivirani takrat, ko naprimer je nekdo v srčnem zastoju, hude krvavitve, tujki v dihalih, anafilaktične reakcije, možnost srčne kapi, možganske kapi. Poseben poudarek se pa daje takrat, ko je reševalno vozilo od mesta dogodka oddaljeno več kot 10 minut.
2: Na žalost se včasih zgodi, da računalnik ne želi sodelovati, a vendarle smo slišali izjavo gospoda Roglja. Projekt je tako izjemno pomemben za podeželske kraje. Ideja za prve posredovalce je sicer vzniknila na Slovenjebistriškem že leta 2011. Od tam je tudi Jože Peč, Ovnik Pečovnik, ki nam je o svoji izkušnji predstavil v daji Pogled, ki jih lahko oziroma ki jih lahko prisluhnete na naši spletni strani. Sicer pa smo v tednu vseživljenjskega učenja, ki z najrazličnejšimi dogodki po vsej državi poudarja pomen nabiranja novih znanj in izkušenj vseh obdobij življenja. Območni koordinator v Obsotelju in na Kozjanskem je knjižnica Šmarje pri Jelšah. Osrednji dogodek bo, kot pravi koordinatorka Jana Turk-Šulc, v sredo v Šmarju pri Jelšah, in sicer parada učenja.
4: Tržnico znanja z delavnicami, z glasbenimi nastopi, premierami gledališkimi in tudi z pogovornim večerom.
2: S parado učenja pa bodo, kot pravi, letos obiskali tudi občine Podčetrte, Koze in Bistrico ob Sotli. Kaj vse še prinašajo tedni vseživljenjskega učenja, pa lahko preverite na spletni strani projekta. Državni svet bo na jutrišnji izredni seji odločal o predlogu odložilnega zakona o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki ga je v petek vložila interesna skupina delojemalcev. Predlagateljem očitajo hitenje, izročitev zainteresiranja javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma, vsebinsko pa povzročajo škodo ljudem in državi. Kakšno vreme je pred nami, no, pa preverimo v nadaljevanju.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
2: Končno imamo sonce, pred nami torej jasno, jutranja megla po nižinah je možna, dopoldne pa tudi kakšna ploha, ampak to šele jutri, danes nas bo predvsem razvajalo sonce. No, temperature danes od 15 do 20 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 2 do 7 čez dan pa kakšno stopinjo več kot danes.
5: Zadetek v polno, trgovine joge!
2: Na Štajerske avtocesti so predvidoma med Ramljami in Slovenskimi Konjicami do jutri do 4. ure zjutraj bo promet potekal po enem prometnem pasu in sicer vsako smer zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Če ste na poti, srečno in varno do cilja, če vas karkoli zmoti, pa lahko o tem obvestite tudi nas.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Štajerski val.
2: Dobro jutro za tiste, ki želite kar maksimalno izkoristiti današnje sonce, pa že dober dan. Slovenci imamo novega svetovnega rekorderja, tokrat laskavi naslov nosi slovenski harmonikar Robert Goter, ki je na velenjski visti neprekinjeno igral harmoniko okoli 83 ur, šimer je seveda postavil Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Neverjetno. Verjetno bi vsi odgovorili enako, če bi vas zdaj vprašala, ali Robert Goter v tem trenutku že bedi ali še spi.
6: Da je

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
3: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
4: City center Celje, vse najboljše.
5: Hofmann stroj je med lepo. Hofmann stroj je med lepo.
0: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
0: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.
6: Štajerski val.

0: Zasepa The Beatles in Hey Jude na Štajerskem valu. Pol devetih je, a se tudi vam zdi, da se je mesec manjšel. Dobro začel pa smo že čez sredino. Maj je res poseben mesec, v tem času se namreč srečajo zelenje, cvetje in ljubezen. S kom pa se na Štajerskem valu srečamo danes malo po desetimi?
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
2: Stanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce. Tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
4: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dentosofijo.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po deseti. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedelj

0: Zasedba Gazibo, taka lepa, umirjena pesem, 10 minut do 9. Ja, nedeljske jutre imajo, bom rekla, prav posebno moč. Dajo nam priložnost, da zadihamo nekoliko globje, pogledamo okoli sebe in opazimo stvari, ki jih med tednom prevečkrat spregledamo. Toplina doma, glasovi ljudi, ki jih imamo radi in sonce, ki nas vabi ven. Kaj želimo še lepšega? No, tudi Štajerski val upam, da pripomore k prijetnemu nedeljskemu vzdušju.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni!
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro, ura je 9. V Celju je potencialnim podjetnikom, mladim podjetjem in kreativnim posameznikom na voljo program za razvoj inovativnih podjetniških idej v strokovno podprtem okolju, imenuje se Korak naprej. Nad programom bdi inkubator Savinjske regije. Prijavitelji morajo oddati prijavnico in kratek opis svoje podjetniške ideje. Izbrane kandidate pa bodo povabili na pogovor. Če boste sprejeti, boste lahko z delom začeli takoj. Prijavite se lahko posamezniki, skupine ali mlada podjetja stara do 3 let. Razpis je odprt do konca leta. Občini Podčetrtek so začeli digitalizacijo pohodniških poti na območju Rudnice. Direktor Zavoda za turizem, kulturo in šport Boštjan Misja razlaga, da projekt nagrajujejo obstoječe aktivnosti.
3: Torej, mi moramo digitalizirati 5 segmentov, katere bomo vključili v to program Strava, ki je namenjen rekreativnim športnikom, in v primeru prehojenega segmenta dobite v bistvu digitalni token v svojo denarnico. To so tako imenovani digitalni spominki, nekaj novega, kar še v bistvu na našem področju ni bilo.
2: Ko dodaje, projekt zasnovan kot širši turistični produkt, ki vključuje in povezuje lokalno ponudbo.
3: Smo se dogovorili z Ljudsko univerzo, ki bo kot partner naredila različne delavnice na temo pohodništva, digitalnih komuniciranj. Potem zraven Planinsko društvo Atomske toplice Podčetrtek, ki nam bo pomagalo pri teh segmentih, bodo v bistvu na račun tega tudi kupili nekaj opreme, ki bo v pomoč pohodništvu po Rudnici.
2: Za projekt je Javni zavod za turizem, kulturo in šport Podčetrtek na razpisu Las ob Sotele in Kozjansko pridobil 100 tisoč evrov sofinanciranja. Slovenci pa smo pri poslovni rabi umetne inteligence nad svetovnim povprečjem. Tehnologije, ki temeljijo na umetni inteligenci za delo oziroma poklicno rabo, dnevno oziroma pogosto uporablja 28% prebivalcev Slovenije. To je precej več od svetovnega povprečja, ki znaša 18%, kaže raziskava Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja VIN in inštituta Modiana. Še vremensko napoved poglejmo in stanje na cestah.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
2: Danes in jutri bo precej jasno. Jutri popoldne je možna kakšna ploha, temperature danes od 15 do 20, jutri zjutraj od 2 do 7, čez dan pa od 17 do 21 stopinj Celzija.
4: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Delo na avtocesti oziroma na cesti na Štajerski avtocesti bo predvidoma med Dramljami in Slovenskimi Konjicami do ponedeljka, torej do jutri do 4. ure zjutraj, promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Srečno in varno na poti, če vas na poti še karkoli zmoti, pa dobrodošli na telefonsko številko našega prometnega servisa.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val.
2: Dobro jutro, dobar dan. 9:03 je, končno lahko uživamo v sončku in nekoliko primernejših temperaturah za ta čas. Uživamo pa že lahko tudi v določenih rezultatih pomladi. Verjetno ste že opazili, sezona bezga se je že onk začela, tako da če imate danes v mislih sprehod naravi, nič ne bo narobe, če boste sabo vzeli še eno vrečko in nabrali nekaj darov narave. In če smo še malo okoljsko naravnani, tiste iz blaga so seveda najboljše. Najboljša pa je tudi glasba na Štajerskem valu. V nadaljevanju prihaja ena starejša, ali pa tudi ne starejša iz moje mladosti. Zato gre kar težko z jezika. Fornon Blondes in WhatsApp.

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Štajerski val z vami že 73 let.
2: Ja, na Štajerskem valu še vedno praznujemo, 73 let namreč ni malo in kar je najbolje, ko mi praznujemo, vas obdarujemo. Glejte, da čim prej pokličete 03-817-1240, ko slišite tole.
0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: V knjižnici Celje vas prihodnji teden vabijo na pester program dogodkov. V ponedeljek, 18. maja o 15.30, brezplačno izobraževanje o uporabi e-bralnikov in zvočnih knjig. Ob 17.30 pa predstavitev knjige Vrt ljubezni avtorice Andreje Cepuš. V četrtek, 21. maja ob 17. v kinu Union še večer Fabula po fabuli z literarnimi portreti mesta. Več informacij in prijave na knjižnica Celje.
4: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
5: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
7: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
0: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
1: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
0: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Štajerski val z vami že 73 let.
2: Točno tako in nič drugače. Na Štajerskem valu torej še vedno praznujemo. 73 let res ni malo in kar je najbolje ob vsem tem, seveda obdarujemo vas. Prejle smo zavrteli en tak džingl, ki seveda napove našo nagradno igro in če ste imeli najbolj hitre prstke, potem ste seveda tisti, ki ste zdaj v etru. Kdo je na drugi strani in kdo je bil v pravem času na pravem mestu?
3: Peter Kotnik.
2: Peter, lepo pozdravljeni. Peter, odkot nas kličete?
3: Bistrica.
2: Bistrica? Bistric imamo več. Bistrica ob?
3: Lisično.
2: Ob Lisičnem ali pri Lisičnem, kako je prav?
3: Pri Lisičnem,
2: v redu, Peter. Dobro, že na začetku sva morala par stvari razčistiti. Upam, da bo v nadaljevanju šlo bolj gladko ali pa tudi ne. Kaj boste počeli danes, ko je končno posijalo sonce?
3: Prej sem vam povedal, da sem živat na fojtru,
2: ja.
3: Da skuta kuham.
2: Kaj delate?
3: Pa mačer na kost pečem.
2: Zdaj bote mogel pa še malo prevesti, pa podnapise dati. Jaz vas načinu
3: razumem. Ja, se bom dal, vam bom dal. Najbolj, da vam bi pokazal, kaj je to.
2: Aha, torej bi bilo najbolje, da se jaz oglasim, pa da ne bova zdaj izgubljala besed.
3: Ja. Najbolj, da se oglasite, zato kaj jaz sem na vednem mestu doma, tako da ne problem me najdete.
2: Prav, torej bolje videti, kot pa zdaj obrazlagati, ampak povejte mi, a je to kaka specialiteta, mogoče bo to malo neumno vprašanje, ampak res ne vem, kaj pečete.
3: To so star mesari so to odrezali mačer na kosu od zadnje bedre in to je bila za pečenko.
2: Ok, to je torej posebno meso ob tam tisti kosti.
3: Ja.
2: V redu, Peter, lejte, malo se mi svita, mogoče bom še malo pogooglala, ker sem bolj radovedne sorte. Če pa res ne bo šlo, ja. Se pa oglasimo, a prav?
3: No,
2: da malo razširimo obzorje in znanje. Peter, povejte mi,
3: zakaj radi
2: poslušate Štajerski val?
3: No, to že jaz od nekdaj poslušam. Ko ste še imeli pri vam, ko še Bezenšek imamo tota vdaje, pa ko še imamo Grobler vdaje, pa Marta, ko prej stoji, vse poznam.
2: Super. Torej,
3: pa še
2: rekla...
3: Cacija Carjaka, ko imamo popevke.
2: Odlično. Torej, ma rekla, navada je železna srajca, ali kako?
3: Ja.
2: Naj tako tudi ostane, smo veseli, da ste z nami in da ostajate zvesti Štajerskemu valu. Tudi po tem času, ko se je že malce tudi prenovil, malce zamenjal glasove, pa da smo vam še vedno všeč. Zdaj pa greva k nagradni igri. Vi torej izberete eno nagrado, vam številke še povem, katere so na voljo.
3: 25.
2: Ja, 25, zdaj sem vam hotla še enkrat jih ponoviti, ker mi dva sva prej teden ste klicali, sem vas že sprejela malce izven etra, ampak ja, vi ste se že takrat odločili za 25 in seveda tudi številka 25 je prosta in dobili ste nagrado, to vam pa prej nisem povedla, in sicer knjigo o deželi zmajev. Peter, radi berete?
3: Ja, tudi berem, sam nisem pa najbolj vdušen za branje.
2: Niste najbolj navdušen, ampak a veste, to knjigo lahko tudi podarite recimo kakemu mlajšemu, kajti iz Dragonlandije vam pošiljajo tole nagradico in tako boste lahko uživali ob obdaritvi koga ali pa samo ob branju. To se boste pa vi potem odločili, a velja?
3: Ja, torej, bom knjiga bral, pa pečenka jedu.
2: Tudi prav, super kombinacija. Sam gledajte, da boste s čistimi rokami pol brali, a vredo. Ker za pacana knjiga pa, to pa res ne gre zraven, ne? Skupaj.
3: Ja.
2: Dobro. Peter, hvala vam za tole poučno javljanje v etru. Hvala vam za sodelovanje in hvala, ker nas poslušate. Lep dan vam želim še naprej. O nagradi
3: lepo
2: pa boste obveščeni po pošti, prav?
3: V redu,
2: krasno.
3: Lepo se imete.
2: Srečno in vse dobro.
3: Ja, adio.

0: Sellec to my heart, na štajerskem valu pesem, ki smo ravno kar poslušali, 8 jih manjka še do 10, današnjemu nedeljskemu srečanju lahko prisluhnete že kmalu.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: s Tanjo
1: na štajerskem valu.
3: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje, ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela, vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce, tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
4: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
5: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
5: A kako do njih? Povsem preprosto.
1: Ko zaslišite praznično geslo
5: Štajerski val praznuje in obdaruje,
1: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
5: Hvala, ker ste naša družba.
1: Štajerski val.
5: Prijatelj za vse čase.
1: Z vami že 73 let.
6: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna v petek 22. maja med 7. in 18. uro pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
7: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Nina Pušlar in lepa si, še v podlagi, ampak zdaj je čas za novice na Štajerskem valu.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Lepo pozdravljeni, ura je 10. Slovenska turistična organizacija je ta teden na zelenem dnevu slovenskega turizma podelila 50 znakov Slovenija Green v okviru zelene scheme slovenskega turizma. Med prejemniki znakov so tudi naši kraji in destinacije. Najvišji platinasti znak je dobilo 5 krajev, med njimi tudi Laško, Velenje in Brežice. Celje je prejemnik zlatega znaka, Žalec in Šmarje pri Jelšah srebrnega. Mojca Drofenik iz Šmarskega Tica je ob tem dejala.
3: Ponosni smo, da smo pridobili ta certifikat. Tukaj se res vidi vztrajnost in trud ponudnikov in deležnikov v turizmu občine Šmarje pri Jelšah. Tako da res smo veseli, ponosni in ob naslednji presoji pa gremo za zlatim certifikatom.
0: Med restauracijami in ponudniki nastanitev z znakom Slovenian Green med drugim so prejeli hotel Leonardo iz Slovenske Bistrice, restauracija v hotelu Kunst z Krškega in velenski hotel Paka. Med znamenitostmi pa Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije s sedežem v Žalcu. V likovnem salonu Celje so ta teden odprli razstavo dijakin in dijakov likovne smeri gimnazije Celje Center, ki je nastajala skozi celotno ustvarjalno delavnice v Centru sodobnih umetnosti. Vodja razstave Maja Antončič iz likovnega salona Celje razlaga.
4: Delavnice letošnje leto so bile posvečene ljubezni, ampak ne romantični ljubezni. Tukaj smo se predvsem osredotočali na razne družbene vidike, recimo skrb za skupnost, ljubezen do naše širše in bližnje okolice, na zaznavanje različnih problematik in seveda različnih stisk mladih v družbi.
0: Kot še pravi, je bilo na prvem mestu ustvarjalno in svobodno izražanje. Kaj so ustvarili dijaki, si boste lahko v Celjskem likovnem salonu ogledali do konca maja. Svetovna zdravstvena organizacija WHO je danes zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva, poroča francoska tiskovna agencija.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Sonce danes in sonce jutri, le da jutri popoldne možna tudi kakšna ploha. Temperature danes od 15 do 20, jutri zjutraj od 2 do 7, čez dan pa še kakšno stopinjo več kot danes.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Večjih posebnosti na cestah ni, vajeni ste že, da poteka delo na cesti na Štajerski avtocesti in tam bo tudi predvidoma med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Do jutri, do 4. ure zjutraj promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Srečno in varno na poti.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val.
0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli, ukolikor ste se nam ravno kar pridružili. 5 minut čez 10 je pred nami je nedeljsko radijsko srečanje. Današnja gostja je Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, sopranistka ter svetovalka za celostno življenje in zdravje. Rodila se je v Nemčiji, a bila ves čas v tesnih stikih s Slovenijo, domovino staršev iz Rogatca. Z možem med drugim vodita zavod Viamos, ki povezuje glasbo, naravo in osebni razvoj.
7: Fundament našega zavoda je celostni pogled na človeka preko glasbe, kar pomeni, da ustvarjamo glasbo v obliku koncertih, tudi smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s Humano Dentosofijo.
0: Natalija Hormut izžareva posebno moč, kar bo seglo tudi do vas ob poslušanju pogovora z njo. Tanja Jurjec jo je povabila pred mikrofon. Z nami že kmalu.

0: stanju
1: na Štajerskem valu.
2: Ob meni je Natalija Hormut, profesorica latinščine in francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje, za zavestno vodenje sebe in drugih, ter sopranistka z dušo. Z možem Dominikom, pianistom in dirigentom, trenerjem jadranja, sta po dolgih letih življenja v Nemčiji svoj dom našla v Sloveniji v Stopercah, kjer na majhni kmetiji razvijata prostor glasbe, narave, umetnosti in osebne rasti. Natalija, dobrodošli v našem studiju.
3: Dobro dan.
2: Vaša življenjska zgodba je zelo bogata. Rodili in vrsto let ste živeli v Nemčiji, vendar imate slovenske korenine, ki so se razraščale vse od otroštva.
3: Rojena sem v Nemčiji, imam pa starša oba dva iz Rogatca in smo se od malih nog med počitnicam vračali vsako leto dvakrat približno v Slovenijo. Doma sta se starša pogovarjala z nama izključno slovensko.
2: In to ste vi prenesli tudi na vaša otroka.
3: Mož je Nemec, smo se tako dogovorili, on se pogovarja vedno nemško, jaz pa vedno slovensko, da ni bil noben prikrajšan.
2: Kar 20 let ste poučevali v gimnaziji v Nemčiji kot profesorica latinščine in francoščine, ki ste jo izpopolnjevali tudi v pariški Sorboni.
3: Ja, kar pomeni v Nemčiji od 5. razreda naprej do takrat še 13., zdaj sam še 12., ker so skrajšali. Delala sem tudi kot svetovalka za maturante in izobraževala tudi profesorje na njihovi poti, da bi postali profesori, tako da sem delala tudi študenti. Hkrati sem pa tudi sodelovala pri konceptu šole, da bi celostno in vizionarsko pogledali šolski konceptni program.
2: Se je močno razlikoval od našega?
3: Vidim, da nekatere stvari so tukaj že zdavnaj bile zelo močne, to delo s slikami, recimo vem, da sem Ciciban in take stvari zelo rada delala kot otrok. Po drugi strani pa vidim, da je šolski sistem v Sloveniji še kar ozek, medtem ko seveda Waldorfske šole, Montessori šole v Nemčiji že 30 let žarijo in tudi moja šola je bila privatna šola, na kateri sem delala in smo bili s tem tudi z večjo svobodo glede vsebin. Vse te privatne šole pa so državno priznane, tako da delamo vsi po teh sistemih, ki pač so. Tudi jaz sem bila funkcionarka, tako da sem bila oberstudienrätin. Pomeni, da so mi dali kvazi svobodo, da sem lahko poučevala na privatni šoli kot državna funkcionarka.
2: Odlično.
3: Ja.
2: Kdaj in kako ste začutili, da vas življenje kliče v neko drugo smer, bolj v glasbo, naravo in celostni pristop k človeku?
3: To je nekaj, kar me spremlja celo življenje. Mi je bil bolj izziv vse to, kar sem že vedno delala, spravljati v eno obliko. Ob delu sem vedno že koncertirala in tudi kot svetovalka za celostno življenje in zdravje sem delala ob šolskem delu. Pomeni, da sem imela klijente in sem z njimi delala pač v popoldanskem času ali pa tudi ob vikendih, to sem se mogla dogovoriti s šolo, da sem imela pravico, ampak ja, v bistvu sem že vse paralelno delala, ker me je pač tako navduševalo in ja, nekako je to moje poslanstvo.
2: Izjemna ženska je Natalija Hormut. Se boste prepričali, če ostanete z nama to uro nedeljskega dopoldneva. Prisluhnimo zdaj njenemu sopranu ob klavirski spremljavi moža.

0: festival
1: Radio Mojega srca.
2: Natalija Hormut je kot operna solistka nastopala širom po Evropi. Petje ste začeli študirati že kot otrok v Heidelbergu in Mannheimu. Se izpopolnjevali pri italijanski belcanto sopranistki Mariji Candidi. Kdaj ste prvič začutili svojo izjemno moč glasu?
3: Pela sem v bistvu že vedno, ker tudi moja mama je prepevala cel dan doma. In tudi midve sva zelo veliko skupaj pele. Pela sem tudi doma, ko sem prišla v Slovenijo, ker tudi moji družini, očetovi, moja babica je tudi veliko prepevala. Tako da mislim, da imam kar z obeh strani. Vse posod, kjer sem bila, sem res tudi pela solistično, že kar kot mlada punca. Da, pa je to mogoče nekaj več, sem pa res dobila feedbacke od ljudi, doživela sem, da so jokali ob koncertih. Verjamem, da je glas in glasba nekaj, kar v duši drugega nekaj sproži, ena rezonanca. To ni moja moč, to prihaja od zgore, to prihaja od drugod, to gre čez mene do drugega. To je nekaj božjega, kjer se transportira in jaz sem v bistvu to darilo dobila. Ga oblikujem in ga dajem direktno naprej.
2: Petje vodi lahko do naše notranje harmonije, sprosti je balzam. Kdaj glasba zdravi, česar besede ne morejo?
3: Glasba, ki je ta prava, zna resnično zdraviti. In recimo, če vzamemo Mozarta, ki ima veliko lahkote, je to nekaj zelo svetlega. Bach, ki ima strukturo, pomaga priti v mir v neko globino. To je glasba, ki prihaja od zunaj. Tudi intervali. Vsak ton ima svojo frekvenco, ki gre v pogovor z vsako dušo. To, ko sam poješ, to je pa naš glas. To je naša vibracija in to so naši rezonančni prostori, ki so nam na voljo. In če mi z dobro držo, z dobrim dihom, izdihnemo tako, da nastane to ton, je to naša osebna vibracija in zna resnično zdraviti nas. Drugo pa je, ko mi skupno pojemo, smo mi v soživljenju. Vibriramo skupaj. Petje že kot fizični val naredi svoje.
2: Kaj pa glasba naredi človeku, česar razum ne more?
3: Glasba se nas zna dotakniti tam, kjer mi z našim intelektualnim znanjem ne pridemo. Zna se dotakniti naše duhovnosti, našega globljega jaza, našega bistva. In tam zna sprožiti to, kar si mi globoko želimo in čegar se mogoče niti ne zavedamo.
2: Govoriva o glasbi in petju. Ni pa potrebno, da ima človek posluh.
3: Ne, sploh ne. Vsi smo vedno že peli, sami zase, eni pojejo z veseljem pod tušom, drugi glasno v avtu ob glasbi. Pojte, ni važno, kje in tudi nekaj, ljudje prej včasih so prepevali na poljih med delu. Pri kosilu so prepevali pri vsakem srečanju in to več glasno. To je nekaj, kar sem jaz v Sloveniji zelo, zelo cenila in o tem v Nemčiji vedno govorila. Nobene rabi, nobene izobrazbe, nobenega posluha, da bo pel. To je nekaj, kar nam duša daje, kar nam telo daje, kar nas razveseli. Koliko ljudi je prišlo k meni in so rekli, ne upam se, ker ne znam peti. Meni je nekdo enkrat v zboru ali pa v šoli ali pa na nekem srečanju rekel, da naj prosim bolj tiho pojem ali pa da raje ne bi, zato ker to moraš znati, da ni lep glas, da ne paše. To so zelo globoke izkušnje, ki nekoga časih ne spustijo in jih zaznamujejo za celo življenje. Glas ni klavir, ki ga si jaz kupim in si ga dam pred telo. To sem jaz, to je v meni notri. To nekaj naredi v tem trenutku z mojo dušo in z mojo samo zavestjo. Otroci to zelo dobro vedo, ker so zelo povezani s svojim duševnim duhovnim svetom. Sami jim to non-stop komentiramo, pustimo, naj se otrok razvije s tem, kar dela, tudi s svojim glasom. Eno stvar bi kot primer povedla. Ena gospa je prišla k meni, ki sem jo dobro poznala, fizioterapevtka, gospa, ki je vodila 30 let skupine svojo terapevtsko ordinacijo, ženska polne moči, energije in ogromnega znanja. In je prišla k meni in je rekla, da bi rada enkrat pela, zato ker 60 let ni pela. In jaz tega skor nisem mogla verjeti, ker sem jo poznala kot tako odprto, uspešna, zelo cenjena ženska. Ona bi samo si želela, če bi lahko eno otroško pesem prvo vrsto zapela. Sem bila zelo ganjena, še bolj vesela sem pa, ko sva zapeli celo pesem. In ko je ta ženska začutila svoj osebni glas po 60 letih, to je nekaj, kar bi mogel imeti od prvega dne s seboj v svojem kovčku.
2: Natalija Hormut ni le odlična sopranistka, ki dobro pozna pomen glasbe za človeka, ampak je tudi praktik, ki nas vsega tega nauči. Kmalu izvemo več o tem.

0: srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Naš glas je darilo. Je organ samoizražanja, ki je del naše narave, povezan s celostnim stvarstvom. Nekoga lahko spoznamo po njegovem glasu.
2: Ker glas zna toliko povedati preko melodije, preko dihanja, ki ga vodi, preko višine, melodije, ki jo nje. Meni to zelo veliko poved, ko da že po glasu slišim, v kakšnem razpoloženju je človek in tudi slišim v odgovoru glasu, kar sem recimo ponudila, misel, ki sem jo unesla. Ali je to nekaj, kar gre globlje, ali to ne vleče, bom rekla po domače.
1: Ja, glas ni samo zvok. Kaj nam glas pravzaprav razkriva v človeku?
2: Glas nam razkriva dušo, mentalnost, razpoloženje, trenutno stanje, pa tudi na splošno osebnost.
1: Glas človeka lahko poboža, lahko ga rani. Materin glas čuti otrok že, ko je pod njenim srcem.
2: Ja, to je ta frekvenca, ki otroka sprejme, da pride na ta svet. Otrok materin glas prepozna vse povsod, ga takoj pomiri. Imela sem izkušnjo s svojo hčero, ki sem jo vedno probala v slovenščini napolnjevati z besediščem in ko je bila enkrat bolana, sem ji prebrala Ronijo razbojniško hči v slovenščini. Ker so pa kar nekaj težkih besed notri, sem pa začela razlagati. Potem je moja hči rekla, mami, ne rabiš mi razlagati teh besed. Tudi, če jih ne razumem, pa sem zdrava samo od tega, da ti meni bereš. In rekla recimo tudi, da ko govorim slovensko, imam bolj nežni glas, ko pa v nemščini. In to je tu, ko jaz mislim res, da materin glas je tudi takrat nežen, ko je v svojem jeziku. To pomeni, jaz sem v slovenščini ta občutek matere drugače transportirala, kot pa v nemščini. In to še danes čutim, ko imamo recimo družinske pogovore, do svojega glasu prihajam takrat, ko povem po slovensko. Čeprav govorim perfektno nemško in noben Nemec si ne misli, da še imam kakšen drugi jezik v sebi, ne? Ampak je materinski glas, ta povezava, ki te daje enostavno v to vlogo, poslanstvo matere.
1: Včasih res na to premalo pomislimo.
2: Ja.
1: Zakaj imajo nekateri ljudje miren glas, drugi pa nas utrujajo?
2: Kako diha? Če nekdo globoko diha in gre ta dih dol v trebuh, skor do kolen, včasih pravim, in če je tam širok kot ena hruška, potem smo mi lahko mirni, ker imamo fundament. Če nam pa dih gori tukile pod brado do grlu, potem pritiskamo na glasilke, ker nimamo globine diha. Nastaja hiperpritisk in zato govorimo hitro in napeto, namesto, da se sprostimo in gre glas nižje.
1: Človek skozi glas razvija samozavest in notranjo stabilnost. Na vaših delavnicah raziskujete zavestno uporabo glasu.
2: Vadimo naravno dihanje, kako sploh dihamo globoko, kako se lahko na dih naslonimo, da govorimo stabilno in mirno. In vadimo, včasih pojemo ali pa govorimo, se hecamo, tako da smo sproščeni. Del je tega, da razlagam, zakaj se gre, del tega je, da res sprobamo in poslušamo en drugega in se učimo ob poslušanju, tako da je vedno nekaj znanja, nekaj skupnega doživetja in nekaj individualnega dela.
1: Ali lahko človek sliši svojo notranjo napetost?
2: Definitivno. Taki tempo imamo, tudi jaz se ne zavedam. Včasih mi potem nekdo reče, Natalija, daj mal globoko vdihni in se spomnim, a ja sebi res. Svet je takšen, da pač potrebujemo čim več miru, koncentracije, fokusa, čim več manj je več, mi skoraj rekla. To je vprašanje zavesti in prisotnosti, čuječnosti v trenutku, kar je velik izziv.
1: Prisluhniti samemu sebi.
2: Ja, tako.
1: Kaj pa glas srca? V nadaljevanju o tem, kako slišati sebe, ustvarjati harmonijo v času hrupa.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Danes je z mano Natalija Hormut, profesorica latinščine in francoščine, pedagoginja, sopranistka, raziskovalka in ustvarjalka, ki skozi glasbo, glas in stik z naravo odpira prostor za bolj pristne odnose in bolj zavestno življenje. Natalija, vi ste svetovalka za celostno življenje in zdravje, imate coaching za vodenje z vrednotami, coaching za zavestno uporabo svojega glasu. Povejte več o tem.
4: Ljudje z mano lahko doživijo sebe, svoj glas in kako se samozavestno postaviti v to, kar je njihovo poslanstvo. Se pogovarjamo, gremo tudi preko glasu, dihanja in drže, tudi enostavno preko tematike.
3: Sodoben človek vse bolj izgublja stik s sabo. Je notranji mir nekaj, kar najdemo, ali nekaj, kar gradimo?
4: Notranji mir je nekaj, kar imamo in kar včasih izgubimo. Mi nismo samo mi, mi smo duhovna bitja, ki smo povezani s kozmosom, z Bogom. Nismo samo mi, mi smo več kot samo to, kar smo vidni. Nosimo vse že v sebi, samo spomniti se moramo. To je danes zelo težko, ker je veliko, kar vleče desno-levo, našo pozornost. Včasih se zgubimo v vseh teh nalogah, tudi priznanjih, tej časti, vse to, kar mislimo, da želimo.
3: Ste tudi svetovalka holistične dentosofije, nekaj novega, še neznanega pri nas.
4: Ja, tega v Sloveniji še ni. Kaj je to? Holistično pomeni objema celoto. Dento je dentis latinsko zob, jaz bom povečala še na tematiko čeljust, in sofija je grško modrost. To pomeni, da so naša čeljust in zobje zrcalo naše osebnosti. Nam znajo ogromno povedati o človeku, o njegovi energiji, o njegovih izzivih.
3: Če poenostaviva, ne gre za področje zobozdravstva, da ne bo tako narobe razumljeno, ampak za, povejte.
4: Gre za energetičen pomen zob in čeljusti. Zelo konkretno. Če imamo čeljust zgornjo nad spodnjem, je to globoki ugriz. Tako bojo zdravniki in ortodonti govorili. To je njihovo področje. Za mene je to moč miselnosti, ki je bolj močna kot moč dejanja in želje, ki je spodnja čeljust, ker jezik je pa področje čustev. To pomeni, človek, ki ima globoki ugriz, stisne svoja čustva in veliko dela miselno. To so otroci, ki zelo dobro premislijo vse, kar naredijo. In ko so oni vse premislili, se bodo odločili. Ne bodo pa vedno poslušali svojega notranjega čuta. Takemu otroku lahko zelo pomagamo, če ga podpremo, da se bolj čuti. Obratno, otroci, ki imajo odprti ugriz, vse, kar se od zunaj dogaja, emocionalno kot vtis, prihaja v otroka noter. In tako tudi izbruhne. To pomeni, en otrok, ki ima odprti ugriz, to pomeni, da se zgornja in spodnja čeljust ne dotikata, zelo hitro izbruhne. Veliko besed teče ven iz njih, ker je preveč vtisov že prej noter prišlo in brez, da je bil neki filter, neka zaščita. Če mi kot starši, profesori, učitelji vidimo, da ima otrok, ki ima odprti ugriz, izbruh emocionalen, mu pomagamo, kako se zaščititi, kako se umiriti. Če pa ima otrok, ki ima globoki ugriz, emocionalni izbruh, potem je to že rdeča lučka. Ta otrok bi ponavadi vse sam sabo rešil, preden bi kaj povedal. In če ta otrok nekaj pove in nekaj izrazi, potem je to že 5 do 12. Rabi popolnoma drugo podporo. Je pa to nekaj, kar je od tretjega leta naprej možno sodelovati in pa do moja najstarejša klientka v Avstriji, recimo je 84 let stara.
3: Družina Hormut je eno leto preživela na jadrnici. Priložnost za naučiti se poslušati in slišati drug drugega.

0: mojega srca.
1: Štajerski val.
2: Pomemben del življenjske zgodbe Natalije in Dominika Hormut je tudi morje. V letih 2014 in 2015 sta z otrokoma kar leto dni preživela na jadrnici in križarila po Sredozemlju. Izjemna odločitev.
3: To je bilo prekrasno. Dominik je že jadral kot otrok, njegov deda je že bil eden med prvih jadralcev Kiel 1, jaz pa sem bila vedno otrok morja in sva, ko sva se spoznala, takoj začela jadrati, sva že uživala in takrat sem že rekla, jaz bi lahko živela na jadrnici. In to smo potem z otroci tudi počeli, no otroka sva vzela iz šole v drugem in tretjem razredu in sva bila na jadrnici. Izredna izkušnja, družinska, človeška, vsak zase, kot tim in tudi kot možnost zelo svobodnega razvoja, življenju z naravo, življenju po lastnem ritmu, zelo pristno, zelo enostavno, zelo čuječe, kar tudi otroka danes zelo cenita. In mislim, da kar nekaj izzivov, ki jih pač vsak človek v življenju doživlja, bi jih drugače tudi ona dva reševala, če ne bi imela to izkušnjo intenzivnega družinskega življenja, tudi življenja v sami naravi.
2: Vsak otrok je drugačna melodija. Problem nastane, ko jih želimo igrati v istem ritmu. Vi pripravljate tudi celostna svetovanja za otroke, dijake, študente in njihove starše, pa tudi učiteljske zbore. Gotovo dobrodošlo za koga, da se obrne na vas.
3: Z veseljem, kako s šolo, kako s šolskimi izzivi, kako s časom. Otroci se razvijajo in 1, 2, 3 odraščajo, ampak kje je ta čas, ki so ga imeli zase, spoznati, kdo sem, kaj želim, kam želim, kaj je moje poslanstvo, kaj me osrečuje.
2: Vaš mož, sva že povedali, je vrhunski pianist in dirigent. Če se vrneva k morju, danes svojo povezanost z njim prenaša v delo z ljudmi. Kot skiper, inštruktor jadranja in uradni spraševalec za pridobitev jadralnega dovoljenja nemškega društva DSV, na jadrnici prireja teambuildinge. Z njim lahko začnemo svojo jadralno pustolovščino, se sprostimo z novimi impulzi in morda prevzamemo krmilo tudi sami. V dobesednem in prenesenem pomenu.
3: On ima ta dar, da je prvič izredni jadralec, izkušen mnogo, mnogo let, krati pa je po karakterju tako zelo miren in ima pregled v bistvu nad vsem in hkrati skrbi res za eno tako atmosfero tudi eni skupini, kjer se nobeden ne pozna mogoče prej. Zelo čuječe spremlja osebnosti vsakega v skupini, tako da v bistvu vsak, ki pride na jadrnico, gre spremenjen spet iz jadrnice.
2: Veliko dela ta tudi s konji. Kaj nam konji lahko povedo o nas samih?
3: Konj je velika, velika duša na 4 nogah, zelo močen in sensibilen. Konj nam zna biti prekrasen prijatelj. Pri nas dobijo ljudje možnost priti v stik s konjem. Ne rabijo znati ne jahati, mogoče tudi koga strah konja. Priti v stik s konjem pomeni priti stik s seboj. To pomeni zelo sensibilna, čuječa komunikacija, ker konj komunicira v trenutku in nam pove dobesedno, kdo smo. Mama dve quarter horse kobili in se ukvarjama z western jahanjem, kjer se gre ravno za naraven stik s konjem.
2: Zgodba Natalije in Dominika Hormut je zgodba poti. Poti skozi glasbo, skozi družinsko življenje, skozi morje in naravo, pa tudi skozi notranja zorenja človeka. O tem, ko se zadnjič vrneva.

0: Natalija in Dominik Hormut sta zakonca, glasbenika in pedagoga, ki svoje ustvarjanje posvečata povezovanju glasbe, kulture, narave in celostnega osebnostnega razvoja človeka. Po letih življenja v urbanem okolju sta se z družino leta 2022 iz Nemčije preselila v Slovenijo z željo po večjem stiku z naravo. Opišite nam vajen dom.
1: V Stopercah na eni majhni kmetiji ustvarjamo, kar sva si res tudi želela živeti, namreč v stiku z naravo, malo v odmiku in v tišini in v miru. Tam sta najna konja in tam se dogajajo tudi najne delavnice s konji, tudi glasbene delavnice v naravi in tudi na splošno stik z naravo za človeka, ki se želi malo odmakniti. Iti v mir. To je lahko samo za 3-4 urce, lahko pa tudi za več časa. Imamo šotore v gostu, kjer se lahko tudi prespi.
0: Kot glasbenika sta izjemna na koncertnih odrih. V Stopercah pa na holističen način vodita Viamus, Zavod za glasbo, celostno in zdravo življenje ter osebno rast. Podrobnosti najdemo na spletni strani, zato bi zdaj na hitro alinejah našteli, kaj zajema delovanje zavoda.
1: Fundament našega zavoda je celostni pogled na človeka preko glasbe, kar pomeni, da ustvarjamo glasbo v obliku koncertih, tudi smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo. To vse se dogaja pri nas na kmetiji. Poslovno enoto smo si uresničili v Rogacu, v starem vrtcu, v Strmoljski ulici in park urejamo. Te prostore bomo tudi dajali v najem.
0: Omeniva še pot vajnih otrok. Kaj vse sta od vaju dobila v zibko?
1: Glede na to, da si otroci zberijo svoje starše, po mojem preden pridejo, se mi zdi, da si je vsak to zbral, kar je zase potreboval. Starejši sin je 21 let, sedaj star Jonatan, živi v Nemčiji in študira matematiko in latinščino. Hkrati je jadralec. Kaj se pa tiče glasbe, je pa začel spoznavno in to zelo rad dela, tudi poje. Leticija se je pa zelo podala v te glasbene vode, ja hodi na gimnazijo v Rogaško Slatino, hkrati pa tudi na konzervatoriju v Ljubljano, kjer je z gospo Edito Garčevič-Kozelj, njeno profesorico solopetja, resnično v teh 3 letih, odkar skupaj sodelujeta, naredila izjemne uspehe. Nazadnje je prejela Škrjančevo nagrado, tako da ona pa gre res po tej glasbeni poti solopetja kot sopranistka, hkrati pa tudi zelo rada jaha.
0: Vaju skupaj slišati na odru pa je čarovnija posebne vrste. Kakšno sporočilo bi danes namenili ljudem, ki čutijo,

0: da potrebujejo spremembo, pa si je morda ne upajo narediti.
1: Narediti stop. Enostavno si reči stop, trenutno rabim mir in resnično iti v tišino, v mir odklopiti in se povezati sam s seboj, najbolj krasno okolje, resnično narava, v gost, delati z naravo, se povezati na ta način, biti pogumen in reči tu in tam tudi ne.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, danes sem gostila Natalijo Hormut, sopranistko, pedagoginjo, svetovalko za celostni razvoj človeka in soustanoviteljico zavoda Viamus. Slišali smo zgodbo o glasbi, pogumu, naravi, družini in poti, ki človeka vodi bližje samemu sebi. Natalija, iskrena hvala za obisk v našem studiu.
1: Najlepša hvala vam za ta lepa vprašanja in impulze, ki ste jih vi postavili.
0: Verjamem, da se še kdaj srečamo, ogromno je namreč ostalo še nepovedanega. Srečno.
1: Hvala lepa.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, ura je 11. Veste, kdo so prvi posredovalci? To so prebivalci, ki praviloma nimajo zdravstvene izobrazbe in so sposobni pomagati v primeru, ko nekdo potrebuje nujno zdravstveno oskrbo do prihoda reševalne ekipe. Predsednik društva prvih posredovalcev, Dejan Rogel.
3: Oni so aktivirani takrat, ko naprimer je nekdo v srčnem zastoju, hude krvitve, tujki v dihalih, anafilaktične reakcije, možnost srčne kapi, možganske kapi. Poseben poudarek se pa daje takrat, ko je reševalno vozilo od mesta dogodka oddaljeno več kot 10 minut.
2: Projekt je tako izjemno pomemben za podeželske kraje. Poleg tega, kot pravi Rogel, je bistven posluh lokalnih skupnosti, ki financirajo izobraževanje, ki jih izvajajo zdravstveni domovi ali pa društvo prvi posredovalci.

0: vrednost življenja je neprecenljiva, ne? Sploh naprimer pri tujkih vdihalih so oni velikokrat aktivirani. Zdaj si predstavljate, da en petleten otrok umre, zato ker nismo hoteli imeti prvih posredovalcev, je žalostno.
1: Še podrobneje smo projekt prvih posredovalcev vzeli pod drobnogled v tokratni vdaji Pogled, ki ga lahko v celoti poslušate na naši spletni strani. V Celju je potencialnim podjetnikom, mladim podjetjem in kreativnim posameznikom na voljo program namenjen razvoju inovativnih podjetniških idej v strokovno podprtem okolju, imenuje pa se Korak naprej. Nad programom bdi inkubator Savinjska regija. Prijavitelji morajo dati prijavnico in kratek opis svoje podjetniške ideje, izbrane kandidate pa bodo povabili na razgovor. Če bodo sprejeti, bodo z delom lahko začeli takoj. Prijavite se lahko posamezniki, skupine ali mlada podjetja stara do 3 let. Razpis je odprt do konca letošnjega leta. Še ostajamo v Celju, proizvodni hali družbe Celjske mesnine na Celjski cesti oziroma na cesti v Trnovlje v Celju je v soboto zvečer, torej včeraj zvečer, izbruhnil požar, so za STA potrdili celjski poklicni gasilci. Vzrok še ni znan, pristojni bodo ogled kraja opravili danes, so sporočili iz policijske uprave Celje ter uprave za zaščito in reševanje.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
1: Vreme danes jasno in krasno, tudi jutri bo tako, s tem, da je zjutraj možna megla po nižinah, popoldne pa kakšna kratkotrajna ploha. Danes gremo do 20 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 2 do 7, še vedno sveže, čez dan pa od 17 do 21.
3: Zadetek v polno. Trgovine joge!
1: Na cestah smo, na Štajerski avtocesti je ovira in sicer v Jasovniku proti Ljubljani, tam je zaprt tudi zato vozni pas in namreč na pasu je ustavljen motorist. Zaradi kakršnekoli težave že, bodite previdni in pozorni. Delo na cesti, kot že veste, na Štajerski avtocesti, predvidoma med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, do jutri zjutraj do 4. ure, tam bo promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Srečno in varno na poti do cilja.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val.
1: Katja, rek vam želim prijetno nedeljsko dopoldne. Morda ste že na poti na izlet, morda pripravljate kosilo za družino ali pa preprosto uživate ob poslušanju Štajerskega vala. No prav takšni preprosti trenutki nas pogosto spomnijo, kako malo je včasih potrebno za lep dan. Prijazna beseda, nasmeh, dobra družba ali le občutek, da se nam nikamor ne mudi. Štajerski.

0: trenutek slovesa.
1: Zahvali. 11. maja so se na pokopališču v Šmarju pri Jelšah poslovili od dragega očeta, dedija in tasta, Ivana Artnaka, ki je svoja aktivna leta preživel v Nemčiji, a mu je srce vedno bilo za rodno Slovenijo, kjer si je želel najti svoj večni mir. Iskreno se zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za darove, izrečena pisna in ustna sožalja, sveče in svete maše. Hvala pevcem za ganljivo zapete pesmi, ki so polepšale zadnje slovo od pokojnika. Iskrena hvala gospodu dekanu Damjanu Ratajcu za spoštljivo opravljen pogrebni obred in sveto mašo ter pogrebnemu zavodu Gekot za vso pomoč pri organizaciji in profesionalno izvedbo pogreba. Posebna zahvala Antonu Pezderju in ženi Aniti za vso organizacijo in ganljivo slovo od pokojnika v Nemčiji, prijateljem iz Nemčije, ki so se prišli posloviti od pokojnika in vsem, ki ste ga pospremili k večnemu počitku. Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala. Žalujoči sin Drago in hči Ivanka z družinama. Ob boleči izgubi drage mame, stare mame, prababice, tete in tašče, Rozalije Fideršek, se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki so jim izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče ter jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebej hvala gospodu župniku Andreju Grobelniku za lepo opravljen obred in ganljive besede slovesa ter osebju Splošna bolnišnica Ptuj za skrb, pomoč in nego v njenih zadnjih dneh. Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči vsi njeni. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Ja, 47 minut čez 11 je Štajerski val, poslušate, in kaj naj rečem drugega, kot bližamo se 12. uri. Naj bo današnji dan nekako nežen do vas, no, vzemte si čas za kak pogovor, pa sprehod, za smeh. In če lahko, podarite komu kaj lepega. Morda kakšno spodbudno misel, klic ali objem, morda ga povabite na kosilo, mu ga celo prinesete. Mislim, jaz bom rekla, vse je mogoče. Jaz sem namreč dobila od današnjega poslušalca, ki je bil z nami v etru, eno zelo prijetno presenečenje. In sicer, se ne boste verjeli, imam pa za to slikovni dokaz, on mi je danes prinesel prav pečenko. Ampak to ni kakršnakoli pečenka. Gospod Peter, prite malo bliže. Uroš bo pomagal, prite vi malo bliže. A se slišiva, gospod Peter?
1: Da.
0: Evo, to je bilo zdaj čist nenačrtovano in zelo spontano. Gospod Peter je sam rekel, da bo tule počakal, pa sedel pa poslušal. Ampak meni se zdi pa prav, da vas takole sprejmemo v eter in se vam iskreno še enkrat zahvalim. Dejte mi povedati, kaj ste mi vi prineso.
1: Mačohno kost.
0: Mačohno kost. Pa to ni kaka kost od kake mačke, ne?
1: Ne.
0: Od koga pa?
1: Od prašiča.
0: Od prašiča.
1: Ampak, aj pa prsica.
0: Dober, ni važen, kaj je, sam, ne, sam da je mesek, ali kak pravijo, ne?
1: Ja, ja ne,
0: ni
1: ne
0: važen,
1: res
0: če je pesek,
1: ne
0: sam res. Da je mesek.
1: Ne.
0: Okay. Dober, pa pa ostanva torej pri že omenjenemu kralju živali ali kraljici. Morate povedati še, a ne, niste mi kar prinesel sorov kosa, ne?
1: Ne, pečen.
0: Lepo pečen, kako dolgo ste ga pekel?
1: 2 ure pa pol.
0: 2 ure pa pol. Peter, vi ste meni danes zrihteli kosilo, sem vam že prej malo potarnala, da še nimam pojma, kaj bom kuhala, in tole bo kot nalašč. Se vam iskreno zahvaljujem za tole simpatično gesto, ne samo, da ste mi polepšali danes, ste mi kar cel teden.
1: Hvala lepa, pa Bog žegnaj.
0: Bohlo naj.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo
2: Štajerski val praznuje in obdaruje,
3: takoj pokličite na 03 817 1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.
4: Prinite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni!
8: Za lepoto

0: osebni.
1: Aparati za osebno nego Iskra.
0: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: Evo ga, to je to. Dobar dan in dobrodošli v popoldanskem delu današnjega nedeljskega programa Štajerskega vala. Vedno navihana Katika je za danes svoje povedala in ga že šiba kosilo naproti, ima pa pečenko iz mačehine kosti. No, vse tja do skorajšnjega večera pa bom vaša družba Uroš Rober. Mnogo se bo to popoldne dogajalo na našem radiju, super muzika, pa darilca. Uživo gremo tudi v Velenje na dvakratni Guinnessov rekord, vmes pa še glasbene voščilnice. Če slabe pa urce, naj pozorno prisluhne slavljenka Angela Kužner. Da.

0: Lepo nas pozdravlja skupina Karneval na Štajerskem valu, mi pa na ceste. Opozarjam na prometno nesrečo na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod in priključkom Dramlje v smeri Maribora. In še eno okvarjeno vozilo vira promet na tej avtocesti in sicer med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Za nasmejane dni.
10: Mali gospodinski aparati Iskra.
9: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
12: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
11: Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Danes praznuje častitljiv jubilej, 80. rojstni dan, draga mama, tašča in babica Angela Kužner iz Cerovca pod Bočem pri Rogaški Slatini. Danes praznuje častitljiv jubilej, 80. rojstni dan, mama, tašča in babica Angela Kužner iz Cerovca pod Bočem pri Rogaški Slatini. Draga mama, tvojih 80 leti ni bilo vedno lahkih. Življenje ti je večkrat postavilo težke preizkušnje, a si jih vedno premagala pokončno in pogumno. Velikokrat si nosila bolečino v sebi, pa si kljub temu drugim podarjala na smeh, toplino in dobro besedo. Nikoli nisi obupala in prav zato si naš simbol vztrajnosti. Vedno si bila skromna, nikoli nisi veliko zahtevala zase, a tvoje srce je bilo vedno bogato, polno ljubezni, dobrote in topline. Hvala za vso požrtvovalnost, tople besede, skrb in dobroto, ki jo nesebično deliš z nami. Želimo ti predvsem zdravja, mirnih dni, veliko smeha in še mnogo lepih trenutkov. Naj ti srce vedno greje občutek, kako zelo te cenimo in te imamo radi. Vse najboljše za tvoj 80. rojstni dan ti želi sin Roman z Danico ter z vnuki Živo, Miho in Miho.

Danes praznuje okrogli jubilej 80 let draga mama Angela Kužner. Draga mama, hvala za vso dobroto in skrb iz otroških dni. Ob častitljivem jubileju ti želiva veliko zdravja, sreče, mirnih dni in nasmejanih trenutkov. Naj te še naprej spremljajo dobra volja kot nekoč, toplina domačih in ljubezen vseh, ki te imamo radi. Sin Robi s Petro.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Slavljenki Angeli, čestitamo in želimo vse najboljše tudi radici Štajerskega vala. Pa na zdravje.
2: Štajerski val vikend.

0: Tole pa so bili večni žurerji Atomic Harmonic na Štajerskem valu, kjer pa imam za vas obvestilo o najdenem psičku.
1: Pogrešano, najdeno.
0: Na Prevorje se je zatekel pes srednjih rasti, mešanček s črnimi progami po hrbtu. Je prijazen, seboj pa vleče verigo. Če ga pogrešate, pokličite 031-251-542. Torej, če pogrešate mešančka srednje rasti s črnimi progami po hrbtu, pokličite 031-251-542.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo. Iščete kakovostne

0: digitalne obloge ali umetno travo po odlični ceni. V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
1: Za lepoto vse dni.
2: Aparati za osebno nego Iskra.
1: Aparati Iskra, podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: nedeljo popoldne vedno luštno.
1: Kot še nikoli.
0: In z nami ste vedno v odlični družbi.

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: Nedeljsko popoldne 17. maja in vi ste na frekvencah Štajerskega vala. Uroš Robar sem tokrat v vaši družbi in če sem vas pravkar jo pri kosilu, vam želim dober tek. Zmagovalni vikend, ta vikend za Slovenijo, Robert Goter, Guinnessov rekorder, hokejisti premagali Čehe, obeta se nam še en Guinnessov rekord, mi pa delimo darilca. Bodite pozorni, lahko se zgodi že v kratkem.

0: Energični gadi na Štajerskem valu, kjer pa vas še vedno na veliko obdarujemo.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Štajerski val z vami že 73 let.
0: Ja, točno na 1. maj smo praznovali svoj 73. rojstni dan in tudi vsako leto, tudi leto z zvestim poslušalcem delimo darilca. Zato le pozorno poslušajte naš program in imejte telefon vedno nekje blizu. Darila so fenomenalna, vi pa pokličite 03 817 12 40, takoj ko zaslišite geslo Štajerski val praznuje in obdaruje. Pa srečno!
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
5: Klop ne izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
8: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
9: Za čist in bleščeč dom.
10: Aparati za čiščenje Iskra.
9: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kdo ga ne bi prepoznal? Energični Dejan Vunjak na Štajerskem valu, kjer pa vam tudi danes še delimo darilca ob našem 73. rojstnem dnevu.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Štajerski val z vami že 73 let.
0: In zaslišalo se je naše rojstnodnevno geslo. Kdo nas je prvi poklical? Dobar dan.
3: Dobar dan, Roman pri telefonu.
0: Roman, iz kod nas kličete?
3: Šentjurja.
0: Iz Šentjurja, tole pa je verjetno tule blizu nas, ne, blizu radija.
3: Ja, ja, ja, čist blizu.
0: Ja, no, odlično.
3: Da piš, pridem te.
0: tudi lahko. Imamo še nekaj za pojesti, je prej en poslušalec prinesel pečenko, tako da, če ste slučajno lačni, lahko pridete. Poglejte, Roman, kaj počnete na tole nedeljsko popoldne? Kosilo je že bilo ali šele prihaja?
3: Kosilo je že bilo, zdaj pa počivam.
0: Ja, seveda, po kosilu je treba malce počivati, ker drugače
3: ja,
0: pa...
3: Ja, seveda, obovezno.
0: Kaj pa jutri, je služba ali že morda penzija?
3: Kako... Ne, jaz že po pokoju.
0: Aha, no, potem boste pa jutri tudi lahko bolj umirjeno nadaljevali teden, ne?
3: Ja.
0: Glejte, Roman, Štajerski val praznuje že 73 let, kaj pa vi nas že dolgo poslušate?
3: Ja, kar dolgo.
0: Dolgo, ne? Ja, sej, tako je tudi prav. Ja. Tako je tudi prav. In glejte, ko se je zaslišalo naše rojstnodnevno geslo, seveda ste prvi poklicali in zato boste dobili tudi eno nagrado. Zdaj vas pa prosim, da poiščava eno številko, pa da vidimo, kaj se pod njo skriva. Prosim za eno številko.
3: 33.
0: Preverjamo. Aha, evo ga. Ja, vredo bo. Poglejte, šolski center Rogaška Slatina vam podarja, glejte kaj, unikaten krožnik narejen iz podspretnih rok dijakov programa Tehnik steklarstva. Čestitam, ne? Tako, vredo.
3: Hvala.
0: Boste vse informacije dobili po pošti, tole bo pa takole za kako južno, pa za kako župco notreč, boste imeli en in edini taler, ne, samo vi.
3: Tako,
0: te bo sam moj. Ja, seveda bo samo vaš. Žena, še tudi prat ga boste mogli sami.
3: Ja,
0: tudi. Ja, ali pa vržete v ta stroj za pranje pa tudi bo, ne? Tako.
3: Ja.
0: V redu, še enkrat vam čestitam, da ste dobili super nagradico. Seveda vas pa še vprašam, če imate morda vi za naš kakšno rojstnodnevno čestitko, bi nam kaj zaželeli takole prek radijskih valov?
3: Ja, še naprej tak fajn, ko ste do zdaj bili.
0: Pa, seveda bom povedal vsem voditeljem, pa tudi šefici, ne, da nas bo malo pohvalila, če smo bili res v redu.
3: Ja.
0: Tako, evo, gospod Roman, to je to, želim vam še lepo nedeljsko popoldne naprej, uživajte tudi vse dni, pa poslušajte Radio Štajerski val, kar pa zadeva nagrade, dobite vse po pošti, v redu?
3: Aha, v redu, hvala.
0: Hvala za klic, lep pozdrav, srečno, adio.
3: Adio.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Z nami praznuje tudi šolski center Rogaška Slatina. Šola za znanje, smeh in sanje.

0: Vedno odlični Marko Vozel na Štajerskem valu, kjer pa se pridružujemo čestitkam Robertu Gotarju, ki je sinoči podor Guinnessov rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju na harmoniko. Ja, slovenske pesmi je preigraval neprekinjeno kar 83 ur in 25 sekund. Ja, kapo dol in še enkrat čestitke novopečenemu Guinnessovemu rekorderju Robertu Gotarju.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Ponosni smo, da smo pridobili ta certifikat. Tukaj se res vidi vztrajnost in trud ponudnikov in deležnikov v turizmu občine Šmarje pri Jelšah. Ob naslednji presoji pa gremo za zlatim certifikatom.
3: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Prostovoljska pomoč je nenadomestljiva in tu nas malo skrbi, glede na to, da živimo v družbi, kjer zelo veliko pomeni denar, te neplačne storitve pa malo.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Delavnice so bile posvečene ljubezni, ampak ne romantični ljubezni. Tukaj smo se predvsem osredotočali na razne družbene vidike, recimo skrb za skupnost in seveda različnih stisk mladih v družbi.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
7: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
10: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
9: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
10: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
11: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna v petek 22. maja med 7. in 18. uro pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
12: Tole bo pa popoln piknik.
13: Si poskrbel za pijačo?
12: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
14: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
12: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
14: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Steirský val
1: Weekend.
2: Ja, malo smo ga že pogrešali, sonček namreč in danes nam bo ponudil eno res lepo nedeljsko popovdne. Na Štajerskem valu sem vaša družba Uroš Robar in če ste pravkar za volanom, srečno in varno pot. Če slučajno še ne veste, v Velenju bodo 15-ih začeli podirati še drugi Guinnessov rekord v dveh dneh. Bravo! In verjamem, da jim bo tudi tokrat uspelo. Spremljamo na Štajerskem valu. Štajerski

0: Banoški in legendarna Rženova Tinka na Štajerskem valu, mi pa v Švico na hokej.
1: Markovec gre sam proti vratom, Markovec gol! Gol Markovca za zmago slovenske reprezentance!
0: Ja, po včerajšnji zgodovinski zmagi naših risov nad vele silo Češkom, svetovno prvenstvo v hokeju teče dalje. Naši se bodo že danes ob 20 in 20 minut pomerili z Norveško. Še ena zmaga? Ja, tu ni nobenega dvoma.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Takoj pokličite na 03-817-1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.
4: V knjižnici Celje vas prihodnji teden vabijo na pester program dogodkov. V ponedeljek, 18. maja o 15.30, brezplačno izobraževanje o uporabi e-bralnikov in zvočnih knjig. Ob 17.30 pa predstavitev knjige Vrt ljubezni avtorice Andreje Cepuš. V četrtek, 21. maja ob 17. v kinu Union še večer Fabula po fabuli z literarnimi portreti mesta. Več informacij in prijave na knjižnica Celje.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.
3: Obvestila.
4: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Rogatca, transformatorske postaje Trlično, Zgornji Lok, Artiče in Stara Glažuta od 8 do 12. Na območju Podčetrtka transformatorske postaje Škofja Gora za Borovec, Slake, Amon, Slivje, Olimje in Podčetrtek od 10 do 12. Na območju Šmarja pri Jelšah transformatorska postaja Predel od 9 do 14. In na območju Šentjurja transformatorska postaja Dole od 8 do 13.

0: Zaljubljeni fanti iz Vite Feltne na Štajerskem valu, Uroš pa vas v naslednji minuti prepustim naši radovedni Katki. Tokrat jo zanima vse o pomladi, ljubezni in poroki in prisluhnima.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Zakaj pravijo, da je mesec maj najlepši v letu?
2: Zato, ker je več listja, več rvov, ker vse cveti, vse je v zelenju. Prvi je malo toplejši mesec.
3: Ne vem, ko je lepše vreme.
4: Po mojem, zato, ker je Gregorjevo v marcu, pa tak ful boljše počutje je tak pomladi, ker je vedno bolj toplo.
5: Zato, ker so počitnice.
6: Ker takrat začnejo cveteti rože.
1: Ali misliš, da se ljudje spomladi lažje zaljubijo? Zakaj?
7: Zato, ker se bolj lepo zrištaje, ko je pomlad.
8: Ja in ne. Zaradi tega, ker eni imajo tako okus, da jim je vse všeč od cvetju, eni imajo tako okus, da jim je všeč na morju, eni imajo tako okus, različne okuse imamo.
9: To ga jih ne vem.
10: Zato, da se bojo lahko poročili pa dali prsa na gola.
11: Ker se ptiči takrat ženijo.
1: Zakaj nevesta nosi belo obleko?
12: Zato, da takoj vidijo, če se kaj naredi gor, ker so tiste občutljive ful.
13: Pol takoj vidijo, pa se lahko takoj preobleče, pa gre dol.
14: Simbol svečanega dogodka, simbol večne povezanosti.
15: To je zato, ker je bela ponazarja nedolžnost.
16: Zato, ker je tako všeč.
17: Kaj beja bajva označuje nedolžnost.
18: Zato, da bo najbolje pa na svetu.
19: Ker imajo tako roče.
1: Kaj se spremeni, ko se dva poročita?
20: Ko se dva poročita, se ženski spremeni priimek.
21: Da nista več fant pa punca, ampak da sta mož pa žena.
22: Da iz partnerja in partnerice postaneta mož in žena.
23: Druga stvar, ki se zgodi, je, da na vseh družbenih omrežjih spremenita status.
1: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.
24: Mali papa je rekla, pa je šla.

0: Legendarni Vandrovci in njihova divja kri na Štajerskem valu, kjer pa spremljamo dogajanje o Velenju na Visti, saj se bo tam danes o 15. pričelo podiranje Guinnessovega rekorda v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Navijamo, da jih bo več kot 5500 in združno bodo zaigrali legendarno na Golici. Mi bomo šli v živo tja, oglasila se nam bo Andreja Kukovič. Ne zamudite.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu 582 42 98.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu 582 42 98.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti.

0: domu, slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
2: Štajerski val.
3: Dame in gospodje, samo za vas. Mambo.

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: Tako je, Štajerski val poslušate in vaša družba na nedeljsko popovdne sem Uroš Rober. Vsi, ki znajo vsaj malce igrati na harmoniko, so v Velenju, kjer se pravkar pričenja podiranje Guinnessovega rekorda v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Bo uspelo? Ja, bomo kar iz prve roke izvedeli na Štajerskem valu. Že v kratkem, ne zamudite in ostanite v naši družbi. Štajerski.

0: Fant, ki je vedno za akcijo, Dejan Dogaj in njegova Aleksandra na Štajerskem valu, kjer pa vam ob vseh darilcih podarjamo še eno. Skupaj z občino Kozje poklanjamo vstopnico za sobo pobega. Bi se preizkusili? No, potem se označite v komentar pod objavo na našem Facebooku in z malo sreče bo vstopnica vaša. Žrebamo jutri, pa srečno!
1: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna v petek 22. maja med 7. in 18. ura pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Tole pa je bil Luka Basi na Štajerskem valu, kjer spremljamo dogajanje v Velenju na Visti. Saj se je tam danes ob 15. pričelo podiranje Guinnessovega rekorda v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Rekord bo dosežen, če bo skupaj zaigralo vsaj 5283 harmonikarjev, trenutni Guinness rekord pa je sicer v lasti Kitajske. Ampak mi se seveda ne damo in že kmalo bo jasno, ali so ga harmonikarji dosegli. Mi se bomo Velenje selili v živo, iz Viste se nam bo v kratkem oglasila Andreja Kukovič.
1: Štajerski val.

0: Zdravko Škender z dalmatinskim miksom na Štajerskem valu, mi pa v naslednji minuti na nogomet. Ta vikend na slovenskih zelenicah poteka že 35. krog prve slovenske nogometne lige. Pa poglejmo, kako je s tekmami. Že včeraj so nogometaši Kopra z 2-1 premagali Celjane, Primorje in Alumini pa sta se razšla z 0-0. O 15. se je pričel štajersko-prekmurski derbi Mura-Maribor in po prvem polčasu vodijo Mariborčani z 1-0. Ob 17.30 se bosta udarila še Olimpija in Radomlje. Tako, zdaj veste.
1: Ste za pravo domače doživetje v krčmi Jan Živina pri vinskem kralju in kraljici sredi najlepše haloške narave. Vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače. Samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051-634-026.
2: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
3: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarskem
1: kralju in kraljici, sredi najlepše haloške narave. Vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače. Samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051-634-026.
2: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
3: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše.

0: Bicikliranje. Prijave na protime.si.
1: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osveživan sok ali ledeno liziko?
2: Oboje!
3: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: In z vami na nedeljsko popoldne 17. maja 2026 Uroš Rober. Hvala, da ste tudi tokrat z nami in ne bo vam žal, če še ostanete. Kajti mi se sedaj uživo selimo v Velenje na podiranje Guinnessovega rekorda v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. In iz prizorišča se nam oglaša Andreja Kukovič. Andreja, pozdravljena.
3: Lepo zdrav iz Velenja, Uroš. Lepo zdrav tebi in seveda vsem poslušalcem in poslušalkam.
2: Tudi tebi. Lepo zdrav, Andreja. Daj nam malo opiši, kakšna je trenutno situacija na Visti.
3: Joj, Uroš, tukaj se dogaja, tu je dejansko praznik slovenske glasbe, pa ne samo slovenske glasbe in harmonike, nasploh praznik Slovencev, vseh z velikim srcem. Tukaj torej muzikantov, 4066 harmonikarjev. Veš, kakšna številka je to, Uroš? Videti toliko muzikantov, ki igrajo na Golici, krasen občutek in res človek, če do takrat ni ponosen, potem ko to sliši in vidi, vsekakor je.
2: Ja, verjamem.
3: Ja. Kar moram povedati, je to, Uroš, da je sicer bil podrt slovenski rekord, pa tudi evropski rekord v skupinskem igranju harmonike, svetovni pa letos nažalost še ne, ampak so nam organizatorji obljubili, da se vidimo spet prihodnje leto maja in da takrat zagotovo podremo tale rekord in da pride nazaj v Slovenijo.
2: Pa seveda, to sploh ne dvomimo. Sicer pa, Andreja, Velenje je te dni res prestolnica harmonike. Včeraj Guinnessov rekord Roberta Gotarja v najdaljšem neprekinjenem igranju, danes novi rekordi harmonikarjev, pa to so zgodovinski trenutki, se strinjaš?
3: Zgodovinski trenutki, sami superlativi, dobra volja, pisano vzdušje, energija, skratka glasba, še in še. Dogajalo se bo pravzaprav še vse do večera. Zdaj tisto podiranje rekorda je sicer mimo, ampak vseeno, zdaj vsak čas pridejo na oder poskočni muzikanti, potem pa še druge skupine, ki bodo zabavale gledalce, obiskovalce, vse tja do večernih ur.
2: Torej, če sem prav razumel, lahko obiskovalci pridejo do večera oziroma do poznega večera, kdaj želijo, ne?
3: Seveda, Velenjsko jezero Vista vabi, tu je krasno, res lepo okolje, čudovito vreme, vzdušje, da sploh ne govorim o tem, skratka, pridite, če ste kje v bližini, oglasite se, da doživite to in da boste lahko nekoč povedali, da ste bili del tega dneva.
2: Točno tako, Andreja, zdaj pa mi še hitro prišepni, ste tudi ti potegnila meh ali si samo opazovala, kako drugi igrajo?
3: Uroš, na žalost, nimam te danosti, nimam, tako da jaz harmonike nisem imela v rokah. Ampak mi je bilo pa neskončno lepo poslušati, pogledati in zelo, zelo sem ponosna na Slovence, na vse harmonikarje, harmonikarke, ki so se udeležili tega le podiranja rekorda. Krasno je bilo, z eno besedo nepredstavljivo in tudi, ja, upam, da naslednje leto ponovimo.
2: Absolutno, Andreja, to je to. Čestitke seveda vsem harmonikarjem, ki so bili tam. Sedaj pa v Velenju seveda sledi še ta prava slovenska veselica. Dajva še enkrat povabiti vse poslušalce, če še oklevajo. Naj gredo v Velenje, tam bo res veselo in slovensko, je tako?
3: Lepo povabljeni vse do večernih ur, Velenje vabi.
2: In seveda, ker so igrali na Golici, si jo bomo zdaj le takoj, ko prekinemo pogovor, privoščimo tudi mi na radiju. Andreja, vse dobro ti želim in uživaj še naprej v Velenju, potem pa, ko prideš, srečno pot nazaj v Šentjur.
3: Hvala, Uroš, tudi tebi. Lepo zdrav vsem, Štajerski val, srečno.
2: Srečno, lepo zdrav. Zdaj pa na Golici.

0: Aha, ja, Dino Petrič je bil tole na Štajerskem valu, kjer pa vas še vedno na veliko obdarujemo.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Štajerski val z vami že 73 let.
0: Ja, točno 1. maj smo praznovali svoj 73. rojstni dan in kot vsako leto tudi letos se zvestim poslušalkom in poslušalcem delimo darilca. Zato le pozorno poslušajte naš program in imejte telefon vedno nekje blizu. Darila so fenomenalna, vi pa pokličite 03 817 12 40. Takoj, ko zaslišite geslo, Štajerski val praznuje in obdaruje. Lahko se zasliši že v kratkem. Bodite pozorni.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: V mesecu maju. Prvič v Sloveniji. Prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru. City center Celje. Vse najboljše.
5: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna. V petek, 22. maja med 7. in 18. ura pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Vedno polna energije Tanja Žagar na Štajerskem valu, kjer pa vam tudi danes še delimo darilca ob našem 73. rojstnem dnevu.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Štajerski val z vami že 73 let.
0: In zaslišalo se je naše rojstnodnevno geslo, ki napoveduje, da bo nekdo dobil super presenečenje. Dobar dan, kdo je bil prvi, kdo nas je poklical?
3: Zdravo, Maja na tej strani.
0: Maja, lep pozdrav, kam smo se povezali preko telefona?
3: V Turiško vas na Pohorju.
0: Turiška vas na Pohorju, ja, to pa je kar, ne? Koliko je nadmorske višine tam pri vas?
3: Enih 680, 680. Nič kaj več.
0: Ja, ampak imate še sneg ali kaj je že pobralo?
3: V sredo je dobro kazalo, ampak ga več ni, nažalost.
0: Tako da sanke in smuče zaenkrat odpadejo, seveda pa bo hitro spet nazaj zima. Kako se imate na Pohorju v Turiški vasi? Vse ok, super, vreme verjetno lepo, ne?
3: Itak, včera je bilo malo dežja, danes pa kot novo, samo sonce.
0: Tako. Ja, odlično. Maja, poglej, prva si poklicala, ko se je zaslišalo naše rojstnodnevno geslo in seveda imam eno super nagrado. Zato prosim za eno številko, pa da pogledava, kaj se pod njo skriva.
3: 29, lahko?
0: Ja, pogledajva, 29... 29, ja, opala, odlično, ja, vredo bo. Ja. Tole bo čudovita nagradica. Enkrat kava za dve osebi v Dragonlandu v deželi Zmajev Šentvid pri Grobelnem. Čestitam, bo vredo?
3: Super, hvala lepa.
0: Bo treba sedaj priti malo iz Pohorja dol še v naše kraje, vredo?
3: Malo na izlet.
0: Tako na izlet. Ampak ne sama, seveda še koga vzeti zraven, ne? Ker je le za dve osebi. Tako, super. Maja, hvala lepa za klic. Zdaj lepa, ker smo seveda mi v praznovanju še kar celi mesec, morda še kakšno voščilo za naša radio, takšne lepe želje morda.
3: Seveda, želim vam vsega mega, pa še delajte tak naprej, ker ste res top radio.
0: Hvala lepa, to pa upam, da posluša naša direktorica vse te dobre želje, da nas potem še posebej nagradi. Ja, hvala lepa. Maja, vse skupaj bo, kar se nagrade tiče, prišlo po pošti, tako da je to to. Želim lepo popovdne, pa se poslušamo še naprej, v redu?
3: Super, hvala lepa.
0: Hvala, lepo zdrav in pozdrav na Pohorje, srečno.
3: Adio.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Z nami praznuje tudi Dragonland, dežela zmajev, Šentvid pri Grobelnem.

0: Priznam, če ne bi prebral, ne bi vedel. Dalibor Brun je bil z nami na Štajerskem valu. Mi pa na rokomet. Ja, danes ob 17. se bo v Kopru pričela povratna kvalifikacijska tekma za uvrstitev na svetovno prvenstvo in Slovenci pod vodstvom Uroša Zormana branijo en gol prednosti pred reprezentanco Črne Gore. Spremljamo na Štajerskem valu.
1: Štajerski val praznuje...
0: Priznam, če ne bi prebral, ne bi vedel. Dalibor Brun je bil z nami na Štajerskem valu. Mi pa na rokomet. Ja, danes ob 17. se bo v Kopru pričela povratna kvalifikacijska tekma za uvrstitev na svetovno prvenstvo in Slovenci pod vodstvom Uroša Zormana branijo en gol prednosti pred reprezentanco Črne Gore. Spremljamo.

0: vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
0: Ko zaslišite praznično geslo,
1: Štajerski val praznuje in obdaruje,
0: takoj pokličite na 03-817-1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
0: Z vami že 73 let.
2: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
3: City center Celje. Vse najboljše.
4: Mi smo vedno pripravljeni.
5: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
6: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: Dober dan in lepo zdrav na valovih Štajerskega vala. V Velenju na veliko slavijo slovensko harmoniko, mi pa že pogledujemo v Koper, kjer se slovenski rokometaši borijo za nastop na svetovnem prvenstvu. Tekma s Črnogoro se je pravkar začela, spremljamo na našem radiju.

0: Nikazorja ni kvatropirci na Štajerskem valu, mi pa v Koper, kjer se slovenski rokometaši na povratni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo merijo s Črno goro. Teče 15. minuta in Slovenci vodijo z 8-4. Spremljamo naprej.
1: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Fenomenalni Eros in njihova vrtnica na Štajerskem valu, mi pa smo pri minutah za kulturo. Tokrat vas Andreja Kukovič povabi na razstavo mladih umetnikov.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: V likovnem salonu Celje odpirajo razstavo dijakin in dijakov umetniške gimnazije likovne smeri gimnazije Celje Center, ki je nastajala skozi celoletne ustvarjalne delavnice v Centru sodobnih umetnosti. Mladi so skozi plakate, animacije, performance in umetniške knjige raziskovali različne obraze ljubezni, od prijateljstva in skupnosti do medsebojnih odnosov in osebnih stisk. Vodja razstave, gospa Maja Antončič iz likovnega salona na Celje. Če letošnje delavnice so bile torej posvečene različnim oblikam ljubezni, kako so torej dijaki to temo razumeli in interpretirali skozi svoja dela?
3: Ja, delavnice letošnje leto so bile posvečene ljubezni, ampak ne romantični ljubezni. Tukaj smo se predvsem osredotočali na razne družbene vidike, recimo skrb za skupnost, ljubezen do naše širše in bližnje okolice. Osredotočali so se na zaznavanje različnih problematik in seveda različnih stisk mladih v družbi. Na prvem mestu je tukaj ustvarjalno in svobodno izražanje. Mentorice, umetnice in mentor, umetnik pa seveda zastavijo neko temo, nek tematski in pa seveda medijski okvir, če lahko temu tako rečem, torej izberejo medij, s katerim bodo dijaki in dijakinje na delavnicah ustvarjali.
2: Kako pomembno pa je, da mladi ustvarjalci spoznavajo sodobne umetniške prakse skozi različno praktično delo in po drugi strani kako pomembno je, da lahko to nekje potem predstavijo, razstavijo?
3: Ja, program je namenjen ravno temu, zaradi tega, ker umetniška gimnazija ima seveda poglobljen program strokovnih predmetov v okviru šolskega programa. Mi pa jim želimo ta program še razširiti, še obogatiti s poznavanjem sodobne umetnosti. Sodobne umetniške prakse namreč v tem šolskem sistemu, sploh v srednji šoli, torej v izobraževalnem sistemu, ni v celoti zajeto, tako da jim poskušamo prikazati, jih spoznati z različnimi umetniškimi praksami, ki seveda segajo preko teh klasičnih likovnih medijev, torej da se spoznajo za začetek mogoče s fotografijo, animiranim filmom, potem pa tudi s performativnimi umetniškimi praksami, z instalacijo in pa seveda z nekimi umetniškimi pristopi, ki so malo drugačni od tega klasičnega likovnega snovanja. In pa seveda to bodo tudi dijaki in dijakinje tudi nekako bodoča publika, ne, teh kulturnih umetniških produkcij. Tako da je zelo pomembno, da nekako z njimi navežemo stik, so za to polje odprti.
2: Gimnazija Celje Center oziroma umetniške likovne smeri pa danes odpirajo še eno razstavo, kaj ne?
3: Ja, torej od razstave Sestavine ljubezni v likovnem salonu se lahko s publiko in s dijakinjami in dijaki, profesori selimo še do srednje knjižnice Celje, kjer bodo predstavljene na njihova letna produkcija, torej tista produkcija likovnih del dijakin in dijakov umetniške gimnazije, likovna smer, ki jo ustvarjajo preko celega šolskega leta, ne pri strokovnih predmetih, torej pouku na njihovem oddelku. Potem pa še zatem iz srednje knjižnice Celje pa se selimo še v galerijo AKU gimnazije Celje Center, torej njihove majhne galerije, kjer bodo pa tudi predstavili svojo umetniško produkcijo.
2: Vsekakor povabilo na razstave velja, gospa Maja Antončič, vam pa hvala lepa za pogovor in srečno.
3: Hvala vam, srečno.
2: Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Pravkar ste na Štajerskem valu slišali tokratni hit tedna. Je odlična Nuša Derenda in njena najnovejša skladbica Nova. No, mi pa pogledamo še v Koper na rokomet. Ja, Slovenci tam proti Črni Gori igrajo povratno tekmo za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Končan je prvi polčas in Slovenci vodijo 17 proti 14.
1: Glej, na tvoji levi, žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni vonj zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natural. To je tvoja notranja moč. Do natural.
0: No, se vodijo 17 proti 14.
1: Glej, na tvoji levi, žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni vonj zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natura.

0: Radu Natural, tvoja notranja moč.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: In še eno nedeljsko popoldne se počasi previša v večer in če morate jutri v službo, ja, upam, da ne bo preveč zakomplicirano. Sicer pa hitro pogledam še na rokomet, pred nami je drugi polčas, naši vodijo za tri gole. To je to, Uroš Robert, vam želim lep preostanek nedelje in se slišimo.

0: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
1: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni!
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Ponosni smo, da smo pridobili ta certifikat. Tukaj se res vidi vztrajnost in trud ponudnikov in deležnikov v turizmu občine Šmarje pri Jelšah. Ob naslednji presoji pa gremo za zlatim certifikatom.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Prostovoljska pomoč je nenadomestljiva in tu nas malo skrbi, glede na to, da živimo v družbi, kjer zelo veliko pomeni denar, te neplačne storitve pa malo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Delavnice so bile posvečene ljubezni, ampak ne romantični ljubezni. Tukaj smo se predvsem osredotočali na razne družbene vidike, recimo skrb za skupnost in seveda različnih stisk mladih v družbi.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
7: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
6: Z družino je fino! Peto Bobrovo.
2: Za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
7: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja.

0: najlepše haloške narave. Vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače. Samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051-634-026.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

meni to se grauža, tega nikdar nisem znal. Zato od raznih šefov dobiva mi po glav. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen. Če rad je imel do znarja, treba je lagat in krast. Resnica in poštenje, nepotreben sta balast. Mene pa kretena, lagat in krast je sram.

obojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gobcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendra,